chi wa ye ye bi mo anapa mi hu dia mi ka o onya mi nwa nwa ni o nsa nyina ye nwa nwa ona odi ye boni nyina cha ye odi mo cha koko na woro ye ho israeli israel koko hene isaac nyame jacob nyame no abraham nyame sala nyame ye o sa na afata se mi yihudi na ya onya mi agwa ma bo kumwa Onyamia gama wokumwa Onyamia gama wokumwa Anapaya se afata Anapaya

0: frɛ ne honhom nipa na ade kro ho ne honhom wo no eno ne se wo kita kwada wadi mfie duba akonsa ya yesi papa yi twen akwada yi dendendendend wode ne kwohia a lamte ye no ewo gana formance eben kaaso akakra nye kaaso eben kaaso ewo num no omanfo so wo sode ye omuhu se papa yi ewo se wo ye honhom nipa yesi efre no wo kwomfo si prof wa kwamfo si prof kita kwada nse twi akwada dendende dini kura nyina akwada de kwe ekwe ekwe wadi ni urada motom ena nipa ye wo we twa nani ano ahwese a na hi na kwamfo de akwada yi kwe akwada nko ano wo ne nenam akwada mfie duba ako ena nipa na niba wo ho so no mse da bi mie misa kwamfo wadi akwada na ekwohe yesi ebisa kwamfo ane no anse odi ni se tinitiri mo Woba Facebook ani YouTube a video no na dem wo no ye de fili gadochi ye ken na video si ye kasa nhia ho na ni ama wo video no aka mo ye kasa wo kwomfo otwe akwada afem a na no so ye di video na kan wo vivid description na dem wo no da moto ye si wo no mo na kwomfo si prof ko de akwada yi wuram wo na nipa e wasa mpotem wo lante ene ye brafum ye kasa obi ye vigilant na se na ni da ho wo manfo ani da wo ntua moti akwada ani su kwekwekwe no ano mse ekomfo ya alepati jina babi awo no a jina babi awo no ana kire ye ne wo di akwada yi koye na abusia wo de enipa wo muhu ne ekoso no wo madika ne yatwetwe nkomo ye ntia ne wi a kofia je kofa bae power so wa homa so
1: wo ba ye tse oye spiritual ya oso ye schedule nti amanfo so wo ye reso musi obi amba no ne bambo said because of this kind of person the yesu ye nyina obo mu kache de bia so yempam no yesu ye nim no akola bre na odi nyi na odi yesa ne mo no nti ye say okay de ye nyame na yesu mu no so o si obetena din de ontena de but da o ye say obechi obi edin no moja bibi de beche no nti eno na eno a ni free bush ne me no nche ba fie na papa we ne ba ako aba ka tell me say o hu say prof chi akola bi chi ni say ko ne bush ni na akola ne mpene
2: first o jwo no ane homoja e no de na bosu mo ni say o mpe bi o peni pa moja te bi asani pa moja ni ntem to kofa girl no de ne ba e say ko fo pam pam na o mo de ne ko he prof so o mo de ne ko police station and the police for by I'm a fan. I'm so fan of Kwanso. And what don't ban of the baby? I'm a young idea. Aha.
0: Abusiani anenu a wote ye wo manfo a wode wani kwutu awisi ni a wuso a wo hwe Facebook YouTube no wonni ho no moso kofia je kofa baaye video no wode abere ye adi bia tum no na wo hwe da moto no mu a video no mu no papa no ahyeda de ntuma bi ase wo no mo ene wode sa rubber de bia ase border container wode asi wo ena se student mattress so se de yo no wode ase se da moto no mu eti akwada ida 10 years no wo twene de na wura da moto num no akoye ne de wo wono mo kofi age na betumi akire ye mu kofi akwa ba
3: ebua mejoso
0: na se papa no no da moto num no wote ana
3: ho na agbosom eguo
0: na akwada no wode ni wura mu no ye hu ba bi akwada ni firi na wofo ayi woti
3: obefa akwada no ewo kasua odeko adam na ekwata mu ho ana ofra akwada no na akwada no cheze ocho akwada no cheze konvoni si ano no ne bongo ho no so okwe no so nese sa ewo komishi sto ewo no njune sta se omra na omaji sika na onkoto diane ano so obra me kwakoto diane ni biama eti akwada no cheze ho ana konvolo ampa okoto diane ni malo yo koto de anema no chozu no okwai no so wani onku ja no eji afa be bia odi ne ko no na akwara na du be bia eso kofie ana konvo chozu ani o me enku fie mum eji wana akwara ka se bonbo e kino fom e kino so o me sin ku ja no o me sin pa no kofie wa sin ko eji na akwara na tra ne fie kwai ne junction ana konvo ne ari ne eko eji odi ne ko wura adamoto num na no no o chese bus ebu abinu jobeka be 4 5 years ago cha bia ho na akwara bia na wo chete hu advert e wo tv susike dru ama na so mo nkoku aba mu abi onko di ade ko boni trim ekotutu vom asie no e wo sa ho na lamte wo na ana akwara bia onya be nto be aba mu a onya be 11 years e so mo kunu ni nyanom ne na vovoku akwara me ya ya ana mo so so